0: will preach them. Even at the back of Okada, we'll be shouting the name Jesus.
1: And nonsense.
0: If the church is truly grateful, we will be loud, loud, loud, loud. The chief people say, one castle, three, one. You were born it. If we behave like this, if those people who brought Christianity behave like this, it will not have reached our tent. It will never have reached our tent. Somebody say, I am loud. Lift up your hand and shout and say, I am loud. Can I warn you? Never please people to displease God. The Bible says men can't do nothing. So if the church is truly grateful, there are many things we cannot keep quiet. You know the number of people who are saving a car? What has even that one got to do with anybody's life? Number three, somebody say, I'm loud. Every Jesus baby here, lift up your hand and say, Jesus is Lord. Now, you will get some educated Christians to come and start analyzing. My friend, keep your certificate to yourself. Psalm 68 verse 11 said, the Lord gave the word, and great was the company of those who published it.
2: Amen. Noella, what's your take? The man say, you know, they grew in there. Oh, yeah, obey you if you can.
3: Yeah, a word to the wise is enough.
2: Let me ask some of the Ghanaians their reaction. I mean, Kobu Sagana for now, some at home now. Maybe be more reaction. Chairman, on our street, what do you say?
4: No, ma'am, what you may be any. Ubu, I drew no. And one on a short tongue, Kakanka, or they heard him back. And I preach in Ukraine, in Yamiasem. I bet you cry, yes, I cry for Ama Enti. Sam Landi, and yet I didn't come a many part Aqua Jane or Oman Paninim. Sadly, no less or some woman, and yes, I read as I never be here, I never be born here. I did in the Paco Jane or Ho. Oh, Moya or my mom, and Penny, I wear Sadly, no, it's your man and Mala. As and Cas and Cas or Mom Coj. Pitching a draw on a son, you'll be born here. Oh, no, but one for Canoa. If you do Madame Jansen, we see. You bet my preacher, who do Madame Jansen, or preacher, we as a entire Bonibia, a male worker, will be too young, be too connection, or be uncome once him. Intended there, some land there, myself.
2: A crow young cousin, as almost turn on mature, or mature. Now, if I said the country make them share the profit, will be an idea.
3: Because like
2: the same people will say the government should bring something new, something impactful.
3: But changes like that,
2: changes
3: always like that. You know, when people, when you effect change, obviously, it's not like a one like any idea. Obia will jump on board, and so it will take some time. And so you get people kicking against it. You get people who are for it. But Ninia, no, obviously, that's why we voted for our leaders, though. So I feel like,
2: Kai said, Bakubia, Misha, Bibia, some demolition be.
3: Yeah.
2: Also, no kum poncho, okum poncho, ponchi, say 100 man, this was a bit. No kum poncho, out there. Then I'm saying, ah, then this is a mutton kebab. Okay, sir. Ah, upam, go with me, me kum, ngai, makuma, kuma, kuma, kuma, kuma, for what? I don't know party.
3: What party?
2: With whatever stuff that she's holding. Yeah. So you've helped the madam or the teacher. So now you should fool in class. What kind of nonsense with that?
3: Yeah, so
2: Charlie, you are looking beautiful.
3: Thank you.
2: Cheeky, we boy. Ah, Noelle. Just so Noelle, we boy. Hey. I just imagine your marriage day. Hey.
3: Who have it?
2: Let's welcome the bride, and Noella is coming. Kintan or Moody, I didn't even mean to know what I do even with anything.
3: Beading,
2: Yeah, you bead in the other Noella, but no bunumo. That's our buckle set. Din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din No, dear sir, and I'm saying, sister, we bread, I'll be bread. I have a my pet 2020 cities. Bear tower. Oh, yeah, and I'm coming to say, I'm going to say,
3: pay 200 cities bundle, we, but hey, maybe, but so, so net off for more.
2: No,
3: you know. When it's a Bank of Ghana, you know, they don't like that.
2: No, they but yeah, yeah, they require a crack in Nigeria, they know.
3: Yeah.
2: Yeah. Yeah. And Tunis, I didn't want it. Oh, I worry about it though. Now, are you dating? No, it's just a question. Since me kana wo jeje wono, are you dating?
3: Trading.
2: When they were chingu, when him go.
3: Trading.
2: When they were chingu, when him go. You look is. I like what you're wearing.
3: Thank you. Thank you.
2: What's the color?
3: This burgundy.
2: It's nice.
3: Thank you.
2: Yeah, I'm calling me Koto Bibi Ma.
3: No, hold on.
2: I don't. What do you want?
3: What do I want?
2: Yeah, it's mine. What do you want?
3: No.
2: What do you want?
3: No, but why you add? Why that's a caveat. You apply the caveat. Say it's nine.
2: It's nine. I said when Kokaza open bank, couldn't tell happy by this time.
3: No. So you're talking about food.
2: What do you want? Now come on, Koto Bibi Ma by this time. I'm in the garage. Nobody is in the. Oh, give me some juice or pineapple, orange juice. So I'll get a tonka. What do you want?
3: Take me to Santoku.
2: That's okay. That's okay. No, that's okay.
3: Paul just giving me money, guys. You better give me the money.
2: What do you want to sell left in the idea of me?